0: selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
3: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
5: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

Her er VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han har planer om å reise til Norge og Kanada for å diskutere antiballistiske våpen ifølge Reuters. Det kom ikke fram eksakt når, og det ikke kjent om han vil delta i Kong Haralds gravferd på onsdag. Danske dronning Margrethe innlagt på sykehus etter et illebefinnende, opplyser det danske slottet. Hun har en blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering og vil være til observasjon den kommende uken. En person er alvorlig skadd etter en UTV-ulykke i Volda og fraktet bort med luftambulanse. To personer var involvert i ulykken, ifølge politiet. Alternativ for Deutschland ligger an til rent flertall med 44% i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Det viser valgdagsmålingen fra den tyske kringkasteren ZDF. Partiet trenger rundt 43% hvis tre andre partier havner under sperregrensen. Martin Ødegaard skåret 2-1-målet da Arsenal slo Chelsea med samme siffre på hjemmebane i kveld. Vi tar også med at 15 år gamle Gabriel Rajkovic berget 2-2 for Vålerenga borte mot Sarpsborg. I studio Frode Sti, nyhetene får du alt.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

Her er VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han har planer om å reise til Norge og Kanada for å diskutere antiballistiske våpen, ifølge Reuters. Det kom ikke fram eksakt når, og det er ikke kjent om han vil delta i kong Haralds gravferd på onsdag. Danske dronning Margrethe er innlagt på sykehus etter et illebefinnende, opplyser det danske slottet. Hun har en blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering og vil være til observasjon den kommende uken. En person er alvorlig skadet etter en UTV-ulykke i Volda og fraktet bort med luftambulanse. To personer var involvert i ulykken, ifølge politiet. Alternativ for Deutschland ligger an til rent flertall med 44% i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Det viser valgdagsmålingen fra den tyske kringkasteren ZDF. Partiet trenger rundt 43% hvis tre andre partier havner under sperregrensen. Martin Ødegaard skåret 2-1-målet da Arsenal slo Chelsea med samme siffre på hjemmebane i kveld. Vi tar også med at 15 år gamle Gabriel Rajkovic berget 2-2 for Vålerenga borte mot Sarpsborg. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her, han har ID-kort til bankidappen. Jeg gjentar ID-kort til bankidappen, wow. Her blir der du Lasse, ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Her er VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han har planer om å reise til Norge og Kanada for å diskutere antiballistiske våpen ifølge Reuters. Det kom ikke fram eksakt når, og det er ikke kjent om han vil delta i kong Haralds gravferd på onsdag. Danske dronning Margrethe er innlagt på sykehus etter et illebefinnende, opplyser det danske slottet. Hun har en blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering og vil være til observasjon den kommende uken. En person er alvorlig skadd etter en UTV-ulykke i Volda og fraktet bort med luftambulanse. To personer var involvert i ulykken, ifølge politiet. Alternativ for Deutschland ligger an til rent flertall med 44% i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Det viser valgdagsmålingen fra den tyske kringkasteren ZDF. Partiet trenger rundt 43% hvis tre andre partier havner under sperregrensen. Martin Ødegaard skåret 2-1-målet da Arsenal slo Chelsea med samme siffre på hjemmebane i kveld. Vi tar også med at 15 år gamle Gabriel Rajkovic berget 2-2 for Vålerenga borte mot Sarpsborg. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Lasse, ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Takk, vi altså April Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
5: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
6: Det stemmer. Vi I April Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

Radio Rix Oslo. Her får du mye gammelt, og litt humor, og diverse hele døgnet.

0: Ja, det det da. Alltid noe som minner om noe. Ja, hvordan det samme med deg? Har du gode minner? Ta vare på dem. Ja, i hvert fall sånn minne gode å ha. Og så får vi håpe at ting går bra. Gjør ikke det? Jo, kom vet vi til. Hello, darling.
1: Hello, darling. Nice to see you.

får si som læreren min sa på skolen en gang, når han så at vi var liksom litt uffer, kanskje han trodde vi hadde litt kjærlighetssorg, så sa han alltid, det kommer alltid et nytt tog, men det pukker ikke det nå, så

ikke noe tog. Det jo bare togstans og forsinkelser. Men det kanskje sånn det her I livet. Den man går og venter på, den kommer kanskje med neste tog, når det kommer et tog. Med Bangles, Manic Monday på Radio Riks.

Ja, hva synes du om Prince? Likte du Prince egentlig? Så var den rolig og fin den, så var ikke noe ekstra heavy greier der sånn. Og det var Sissel som ønsket seg den, og da fikk du selvfølgelig høre det på Radio Rix, Sissel. Petty Smith, ja. No miracles. Det er ikke noe mirakel, vet du. Det bør ikke skje noe mirakel for at det skal komme noe Petty Smith på Radio Rix.

Ja, så er det dette med syklister igjen da. Også syklister, det virker som mange har glemt dette med trafikkregler, som jeg regner med at de har lært en gang. Nå har jo Oslo politiet vært ganske flinke til å passe litt på at syklister gjør det de skal i trafikken, nemlig kjøre på grønt lys. Men så er det dem da som kjører på rødt, og nå hadde de en kontroll her om dagen, og 40 syklister måtte punge ut fordi de kjørte på rødt lys. Jeg merker, det kan ikke alle syklister være farveblinde. Det må jo kunne skjønne at rødt står der, og gult er der, og grønt er der på denne her stokken som står og lyser. Ja, trafikklys. Følg trafikkreglene av syklister. Det er så greit at alle følger litt med. Du også, når du er ute og sykler. Det finnes regler også for ja, syklister. Det gjør det, altså. Du visste det kanskje ikke, nei. Dave & Sugar, The Door is

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Da skal vi ha litt Bonnie M, Brown Girl in the Ring på Radio Riks.

Jeg ser dette med barn og skole da. Skolene har jo begynt rundt omkring, og det noen som ikke kan kjøre forsiktig forbi skoler. Det virker som det akkurat jeg skal fram, jeg skal rekke, men ta det litt med ro forbi alle skoler nå rundt omkring i landet. Det mange barn som skal ut og gå, og kanskje gå alene for første gang til skolen. De kan være litt uoppmerksomme, og de som skal være oppmerksomme, det deg som kjører bil i hvert fall. Så har du litt grann forstand oppe i huet, så tar du det forbi, da tar du det rolig forbi alle skoler, og dere som foreldre, ikke kjør barna til skolen. Det blir så mye trafikk der, sier lærere og skolestyrere bortover, at det kan bli konflikter ut av det også. Så ta hensyn til barn i trafikken. Det skal du alltid gjøre. Det ikke bare nå, men stort sett. Ta det med ro, så går det helt sikkert bra. Lillebjørn Nilsen, Barn av Regnbuen på Radio Riks.

0: Det falt dem ikke inn at det var en farlig situasjon.
1: Ja, selvfølgelig var det farlig. Skjæret var svært bratt, og Elosi holdt på å falle ut i vannet flere ganger.
0: Men de to andre kom ikke de opp med?
1: Jo, visst! Det var det som var så morsomt. Først kom han

0: lidt af kaffen klar.
1: Ja, han nevnte jo så vidt sola som stod opp. Den gjør den i dag også, hvis du ser den bak skyen. Det skal være litt grått i dag, men sola skulle vært oppe 6.06, og den oppe 6.06. Og den går og legger seg tidlig i kveld, da. 22 minutter over 8. Dagens lengde 13 timer og 36 minutter. Forskjellen fra i går 5 minutter og 21 sekunder. Forskjellen fra sol. Sommersolverv 3 timer. Det i 5 timer, ja, så mye. 5 timer og 13 minutter. Det ganske mye, da. Det 5 timer, det. Det mye, det. Vi fortsetter med dansk musikk, enten du liker det eller ikke. Sanne Salomonsen, Den jeg elsker, elsker jeg.

Ja, det var I slutt, gitt. Det sånn bråslutt. Men vær ikke bråslutt, fordi ja, det kan regne kanskje ikke mer. Det har vært litt regn på morgendag, men det skal ikke bli regn utover dagen. Det skal være overskyet, grått og en 17 grader. I morgen så får vi, ja, begynner litt overskyet, så får vi litt regn, og så får vi litt sol, og så blir sånn litt opp- og nedvær. Det også på onsdag. Men da skal på ettermiddagen skal det bli sol, den ligger på en 17 grader. Torsdag det helt sol, fredagen ja, begynner å bli oversiden, lørdagen også det litt sol og litt oversiden. Så det litt sånn opp og ned hver, nå kommer han på hvor du bor og hvor, når du ser på sola, eller ikke ser sola, eller merker at du trenger paraply. Det paraplyvær, sånn rundt omkring, ja, det blir det altså, når det høsten. Brownsville Stadium, smoking in the boys' room. Åh, det vel en del som har smugrøyka på gutterommet, tenker jeg. How you doing out there?

men da blir det vel som lang overraskelse her sier good loving når du sammen med den du mest glad I da blir det good loving 1 2 3

Ja, Sverre Årste 14-ene som har irritert ganske mange I dag, morgentimene I dag, for der var det bilstans for dere som skulle over til Drøbak. Ene løpet var da stengt, og det ikke noe nytt det også. Jeg har fått noen irritasjonsmeldinger på Hitler og Riks, at folk blir litt forbannet på den tunnelen som stadig stengt, og skal den bygge en til. Det så godt jobba. Barbara... Maritell her på Radio Riks Midnight Oil.

Ja, så var det en utforkjøring da på midtveien på Nesodden I går. Det var vel litt snakk om promille. Så førekortet var vel forløpig inndratt, og blodprøve skal tas, eller ble tatt. Det var sånn, kjør ikke med promille. Kjør ikke fort I det hele tatt. Det klart at med promille og fort kjøring, det ikke noe, det ikke noe som hører sammen. I hvert fall ikke fortkjøring, og promille hører I hvert fall ikke sammen. Har du promille, så hold deg hjemme. Kjør I hvert fall ikke bil. Billy Walker, Charlie's Shoes på Radio Rix.

Ja, så er det en melding da fra Statens vegvesen om at dere som bruker Ramstadsletta, at der kan det bli litt snevringer innover i tre helger fremover. Kø på E18 Ramstadsletta. E18-traséen skal igjen legges om på Ramstadsletta. Så fikk dere litt forvarsel. Skal dere kjøre på forbi Ramstadsletta, så gjør det nå før helgen. David Holsen, kom igjen da. Billy Walker, funny how time slips away.

Jeg snakker om innsnevringer, så det ganske trangt I Oslo også for tida rundt slottet, og ikke minst ned til ja, festningen og domkjerka. Det kan være litt trøblete der for å kjøre. Men det blir det nå fremover, frem til I hvert fall 9. og kanskje litt lenger. De skal rydde opp etterpå, vet du. Det ikke bare ta bort alle sperringer og alt som men du finner deg I det. Oslo jo en, et sted hvor det stadig skjer forandringer når det gjelder trafikken. David Holsen på Radio Riks.

Ja, så er det Beate da, som var på sopptur i går. Det ble ikke så veldig mye sopp, men det ble en fin tur, skriver Beate. For det har nok vært tørt, så soppen har nok ikke fått de vilkårene som den egentlig trenger for å få et soppeliv, står det her sånn. Og hun ønsker å høre på George Jones og Tommy Wynette, Take Me. Og takker Radio Riks for fin musikk, ja, takk for det, og du har også støttet oss litt på vipsen vår. Takk skal du ha, Beate, og ha en fortsatt god dag, det ønsker også alle lyttere av Radio Riks.

En som ikke gir seg, det Gianni Infantino. Han stiller som, ja, som trunnskjøla, den overlegne mannen som bør drive og være sjefen for FIFA I neste periode også. Det han skal bli FIFA-president igjen da. Ja. Jeg håper det kommer noen som kan stille opp som motkandidater, så vi får redda opp I fotballen. Ja, ikke enig I det? Eller ikke? Spiller ingen rolle. De gjør som de vil allikevel. Sunny Posey, bring him home safely to me. Help.

Ja, så er det en viktig melding da, som står i VG. Det er så viktig at Natalia Portman har fått sitt tredje barn. Tenk deg det, sånn ordskrift. Åh, fått sitt tredje barn. Ja, det er fint at det var barn. Men hva har det fått med et oppslag i avisen å gjøre? Tommy Wynette, stand by your man.

Ja, de gjør stadig kokainbeslag, og særlig etter svært etter sør for Gran Canaria. Det ble det tatt 139 pakker med 3,3 tonn kokain ble beslaglagt fra en båt sør for San eller Gran Canaria. Fem menn mellom 21 og 41 år ble pågrepet. Ja, godt de fortatt dem. Både folka og ikke minst kokain skal ikke inn og ut til folk som nødvendigvis ikke trenger det, men som bruker det likevel. Ja. Billy Walker på Radio Rix.

0: Ja, men da skal vi straks høre dagens kåseri av Tormod Bjørnstad, som gir oss et innblikk i hvor avhengig jeg har blitt av mobiltelefonen. Men for det så hører vi på Claudia King.
1: They say don't go on Wolverton Mountain if you're looking for a wife, cause Clifton Clowers

0: Mobilen er alltid viktigst, titlen på dagens kåseri av Tormod Bjørnstad her på Radio Rix Oslo.
1: De kommer mot meg hånd i hånd og holder mobilene sine i den andre. Er telefonene limt fast i hendene deres? Nå og da titter de på skjermene, men de sier ingenting, gjør ingenting. Kanskje de bare sjekker om den er der og at den har strøm? Deretter smiler de til hverandre og går videre. Det har vært en forferdelig dag, utbrøt en bekjent. Jeg har mistet mobilen. Jeg føler meg naken og hjelpeløs. Jeg kan jo ikke klare meg uten den. Mobilen er ikke bare en dings. Den er både en smart, praktisk og psykologisk maskin som vi er blitt avhengige av. En nødvendighet. Jeg er på vei inn på Nesoddbåten, køen er tett, og vi går kjapt inn over landgangen. Plutselig bråstanser mannen foran meg. Jeg holder på å gå rett inn i ryggen hans. Han stirrer ned på mobilen han holder i hånden og begynner å taste. Han sanser ikke menneskene som kommer bak ham og som må svinge utenom. Han er bare opptatt av én ting, mobilen sin. Her? Nå. Og hjernen elsker nå, ikke senere. For mobilen trigger oss til øyeblikkelig respons, uansett om det er en melding, en like eller en nyhet. Dette er en grunnleggende mekanisme i mennesket. I steinalderen var det viktig å reagere raskt. Et bær du fant, spis det nå. Et dyr du så, fang det nå. En fare du hørte, løp nå. Hjernen ble formet av at det som skjer nå er viktigere enn det som skjer senere. Derfor er vi biologisk programmert til å prioritere øyeblikket. Dessuten tilbyr mobilen oss umiddelbar belønning. Men det er ikke belønningen som trigger oss mest, men forventningen om den. Dopamin skaper en liten elektrisk sitring i oss som sier «Sjekk! Kanskje det er noe viktig! Sjekk nå! Kanskje det er noe bra!» Dopamin er ikke gledeshormonet, det er forventningshormonet. Og dette utnytter de som lager smarttelefonene. Derfor har de lagt inn varsler, lyder, vibrasjoner og tegn på skjermen. Alt dette trigger dopamin, og dopamin elsker nå. Hjernen hater usikkerhet. Når mobilen plinger, oppstår et lite informasjonsgap. Hvem var det? Hva ville de? Er det viktig? Er det hyggelig? Eller er det dårlig nytt? Hjernen hater slike gap, og vil lukke dem umiddelbart. Derfor sjekker vi mobilen, selv når vi egentlig ikke vil. Hvis vi ikke følger godt med på mobilen, oppstår en følelse av «Hva hvis noe skjer, og jeg ikke vet det?» Det er en mild form for alarmberedskap. Vi er redde for ikke å få med oss en melding, en invitasjon, en nyhet, en oppdatering eller en bekreftelse. Dette kalles FOMO, Fear of Missing Out, frykten for å gå glipp av noe. FOMO gjør mobilen til en slags sosial livline. En reell frykt for å gå glipp av noe sosialt. Vi bare må lese det, må svare. Og nå med en gang. Hva hvis noen trenger meg? Hva hvis jeg blir ignorert fordi jeg ikke svarer? Dette er spesielt sterkt hos unge, men finnes hos oss alle. Jeg sitter i en god samtale med en kollega. Plutselig ringer telefonen hennes. Hun stanser midt i setningen sin. Tar opp mobilen og svarer. Så gir hun meg et lite smil, løfter tommelen sin og går. Mobilen var viktigst. Vi føler at vi må svare raskt både på oppringninger, meldinger og chatter. Det er blitt uhøflig å la folk vente. Mobilen er blitt en digital bjelle vi alltid reagerer på. Barn er spesielt følsomme for sosiale forhold, og i puberteten er gruppetilhørighet, sosial status, aksept og å ikke falle utenfor svært viktig. Det er faktisk ren biologi. Hjernen til en 14-åring er programmert til å reagere sterkt på sosial kontakt, og mobilvarslene er nettopp det. For unge er det uhøflig å la noen vente. Ikke svare, ikke reagere, ikke være på. Før var det høflig å følge med i samtalen du var i. Nå er det høflig å være tilgjengelig for samtalen du kan få. For unge er mobilen avgjørende for vennskap, fellesskap, bekreftelse, identitet og trygghet. Når telefonen plinger, er det noen som vil meg noe, og derfor reagerer de umiddelbart. Derfor er barn og unge biologisk mer sårbare for moderne mekanismer. «Åh, jeg er stuptrøtt», stønnet den unge gutten. «Jeg la meg jo tidlig, men jeg ble liggende med mobilen til langt på natt.» Mobilen er viktigst. Men også vi voksne har problemer. Har du opplevd å sitte på trikk eller buss og høre en annen reisende svare på telefonen sin og sette den på høyttaler? Så sitter vi der alle sammen og følger med på en privat samtale vi helst vil slippe å høre. Pinlig er det. Mobilen er viktigere enn kjæresten, viktigere enn god mat og viktigere enn god musikk. Endelig skal de møtes igjen. De har lengtet etter hverandre, men rett før hun kom fikk han en melding på sin telefon, og jammen plinget i hennes mobil også. Så hva er viktigst? Telefonene, mobilen overvinner alt, selv kjærligheten. Og når maten kommer, begynner de ikke å spise. De tar frem telefonene sine og tar bilder av den lekre maten. De vil fortelle oss hvor de er og hva de spiser. Når likes og kommentarer plinger inn, blir maten kald. Mobilen vinner over sult og smak. Kanskje de går på konsert etterpå. De opplever musikk som de er glad i. Men også nå kommer mobilene kjapt frem, og snart er telefonene viktigere enn å lytte til, oppleve og danse til musikken og showet. Selv nyfødte barn og kjæledyr må vike plassen for mobilen. Vi går og går, men mobilen er alltid med. Og ved det minste varsel, en lyd eller en vibrering, griper vi telefonen for å sjekke hva det er og svare. Både barn og hunden reagerer at vi holder på å fikle med mobilen. Det skal jeg komme tilbake til i et senere kåseri. Men hva skjer når vi kommer brått inn på en ulykke? Nødetatene forteller at folk stanser opp, men ikke for å hjelpe. De skal fotografere eller filme. Hva har skjedd med vår grunnleggende, ja medfødte, medmenneskelighet og empati? Når vi ser et annet menneske som er skadet eller trenger hjelp, vil vi vel automatisk forstå og føle at vi må gjøre noe. Vi vet jo at det er en plikt. Men også her har mobilen vunnet. Mennesker kan bli passive når de havner i krisesituasjoner der andre er til stede. Men med mobilen kan de fange øyeblikket og gi det ut på sosiale medier, der vi blir belønnet når vi legger ut spektakulære og dramatiske nyheter. Mediene etterlyser til og med det. Har du bilder eller video? Og dessuten, hurra, kan du få likes og mange visninger av det du legger ut. men ifølge straffeloven og veitrafikkloven har vi plikt til å varsle om ulykker og å hjelpe mennesker og dyr i nød. Dessuten kan de skadde og pårørende få sin verdighet og sitt personvern alvorlig krenket når de blir filmet og fotografert i en sårbar situasjon. Det er underlig, men vi sjekker mobilen hundrevis av ganger hver dag. Både ungdom og voksne holder løpende kontakt med mobilen sin. Hvert sjette minutt må vi titte på skjermen. De omfatter både raske blikk, små sveip, sjekk av klokka, sjekk av varsler, sjekk av ingenting og sjekk bare for å være sikker. Det er ikke en bevisst handling. Det er blitt en refleks. Mobilen er ikke bare en dings. Den er en psykologisk maskin som spiller på forventning, sosial frykt, belønning og kroppens alarmsystemer. Vi griper til telefonen selv når vi egentlig ikke vil. Mobilen er blitt viktigere enn alt annet, selv fornuften.
0: Det var dagens kåseri av Tormod Bjørnstad her på Radio Rix Oslo.
2: Det ble to små feil.

Set the captain free. Set the captain free. Yeah.

0: er VG Nyhetene. Elon Musk gratulerer det tyske yttre høyre partiet AFD med seieren I delstatsvalget I Sachsen-Anhalt.
1: Det gjør Musk på X, og partiets kandidat Ulrich Siegmund takker for støtten og åpner for samarbeid med milliardæren. Samtidig det uklart hvem som skal lede den neste delstatsregjeringen, siden partiet ikke har flertall og andre partier nekter å samarbeide.
0: Partiet vant med 43,8% av stemmene, reporter var Miriam Olsvik. I USA minst 5 mennesker døde etter at et fraktfly for Amazon krasjet under landing ved Miami Internasjonale Lufthavn I Florida, I tillegg 5 skadet, 3 av dem kritisk. Israelske styrker har I natt angrepet mål I Deir Sarani sør I Libanon. I forkant av nattens angrep sendte det israelske forsvaret ut evakueringsordre for innbyggere I en spesifikk del av byen. Det blir omfattende sikkerhetstiltak I forbindelse med Kong Haralds gravferd onsdag. Trafikanter må regne med stengte veier, redusert fremkommelighet og kø inn mot I og rundt Oslo I morgen og onsdag. Statens vegvesen oppfordrer folk til å la bilen stå. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen. Wow. Her blir det du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldran där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn har den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
6: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Det kan bli kaotisk I trafikken I forbindelse med Kong Haralds gravferd på onsdag, ikke bare I Oslo sentrum.
1: Det blir restriksjoner på E6 mellom Gardermoen og Oslo, og det kan bli stengt. Også flytrafikken på Gardermoen kan bli påvirket, men Avinor og flyselskapene har gjort endringer I ruteprogrammet for å sikre nok kapasitet. I Oslo sentrum blir det stengt for gjennomkjøring og kollektivtransporten for omkjøring.
0: Reporter Miriam Alsvik. I USA minst 5 mennesker døde etter at et fraktfly for Amazon krasjet under landing ved Miami Internasjonale Lufthavn I Florida. I tillegg 5 skadet, 3 av dem kritisk. Israelske styrker har I natt angrepet mål I Deir Sarani sør I Libanon. I forkant av nattens angrep sendte det israelske forsvaret ut evakueringsordre for innbyggere I en spesifikk del av byen. Hovedflyplassen I Jakarta og 3 andre flyplasser I Indonesia holder stengt frem til I kveld etter et stort vulkanutbrudd. Stengingen fører til at 10.000-vis av passasjerer strandet på flyplassene, melder nyhetsbyrået AFP. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Mange trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir det der, Lasse. Ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centrum.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Det kan bli kaotisk i trafikken i forbindelse med Kong Haralds gravferd på onsdag, ikke bare i Oslo sentrum.
1: Det blir restriksjoner på E6 mellom Gardermoen og Oslo, og det kan bli stengt. Også flytrafikken på Gardermoen kan bli påvirket, men Avinor og flyselskapene har gjort endringer i ruteprogrammet for å sikre nok kapasitet. I Oslo sentrum blir det stengt for gjennomkjøring, og kollektivtransporten for omkjøring.
0: Reporter Miriam Alsvik. Svenske kronprinsesse Victoria er askefast på den indonesiske øya Lombok. Flere flyplasser er nemlig stengt som følge av et vulkanutbrudd i Indonesia. Planen hennes er likevel fremdeles å komme i Kong Haralds begravelse i Oslo på onsdag. 11 personer er drept i israelske angrep sør i Libanon. 2 barn og 2 redningsarbeidere er blant de omkomne, ifølge libanesiske myndigheter. Israelske myndigheter har foreløpig ikke svart på nyhetsbyrået Reuters spørsmål om hvorfor det ikke ble varslet, eller om de var klare over at det befant seg barn og helsepersonell på stedet. Jamie Vardy skal spille for Burnley denne sesongen i nivået under Premier League. Vardy var i sommer ferdig i italienske Cremonese. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift, for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det

0: Elektriker, hallo.
1: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
0: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
1: Ja, det gjør jeg faktisk.
0: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld?
3: Hva?
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading, som bare funker.

0: selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Du har ikke prøvd alt før du har vært inne med en behandling hos Laserklinikken Anna Harlia i Sandvika. Vi behandler de fleste typer helseplager som blant annet muskel, skjelett, ryggprolapser, tennisalbuer, migrene, nakkeplager og sår. Vi fjerner vorter, tatueringer, hår og alle typer arr. For mer informasjon, gå inn på laserklinikken.no eller ring oss på telefon 67 80 70 90. 67 80 70 90.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

0: did a careful climb.
1: Ja, han nevnte jo så vidt sola som sto opp. Den gjør den I dag også, hvis du ser den bak skyen. Det skal være litt grått I dag, men sola skulle vært oppe 16.

06, og nå oppe 6.06. Og nå går det og legger seg tidlig I kveld, da. 22 minutter over 8. Dagens lengde 13 timer og 36 minutter. Forskjellen fra I går 5 minutter og 21 sekunder. Forskjellen fra sol. Sommersolverv 5 timer, da. Så mye. 5 timer og 13 minutter. Det ganske mye, da. Det 5 timer, det. Det mye, det. Vi fortsetter med dansk musikk, enten du liker det eller ikke. Sanne Salomonsen, Den jeg elsker, elsker jeg.

0: ja, det var I slutt, gutt. Det sånn bråslutt. Men vær ikke bråslutt, fordi ja, det kan regne kanskje ikke mer. Det har vært litt regn på morgendag, men det skal ikke bli regn utover dagen. Det skal være overskyet, grått og en 17 grader. I morgen så får vi, ja, begynner litt overskyet, så får vi litt regn, og så får vi litt sol, og så blir sånn litt opp og ned vær. Det også på onsdag. Men da skal på ettermiddagen skal det bli sol. Den ligger på en 17 grader. Torsdag det hel sol. Fredagen ja, begynner å bli oversida. Lørdagen også det litt sol og litt oversida. Så det litt sånn opp og ned vær. Nå kommer han på hvor du bor og hvor du, når du ser på sola. Eller ikke ser sola. Eller merker at du trenger paraply. Det paraplyvær. Sånn rundt omkring. Ja, det blir det altså når det høsten. Brownsville Stadium. Smoking in the boys' room. Åh, det vel en del som har smugrøyka på gutterommet, tenker jeg.
1: How you doing out there?

Ja, men da blir det vel som lang overraskelse her sier good loving når du sammen med den du mest glad I, da blir det good loving. 1, 2

Ja, så er det Oslo 14-ene som har irritert ganske mange i dag, morgentimene i dag, for der var det bilstans for dere som skulle over til Drøbak. En løpet var da stengt, og det ikke noe nytt det altså. Jeg har fått noen irritasjonsmeldinger på Heiterad og Riks, at folk blir litt forbannet på den tunnelen som stadig er stengt, og skal de bygge en til. Det er så godt jobba. Barbara Maretel her på Radio Riks, Midnight Oil.

Ja, så var det en utforkjøring da på midtveien på Nesodden I går. Det var vel litt snakk om promille. Så førekortet var vel foreløpig inndratt og blodprøve skal tas, det ble tatt. Det var sånn, kjør ikke med promille. Kjør ikke fort I det hele tatt. Det klart at med promille og fort kjøring, det ikke noe, det ikke noe som hører sammen. I hvert fall ikke fortkjøring og promille hører I hvert fall ikke sammen. Har du promille, så hold deg hjemme. Kjør I hvert fall ikke bil. Billy Walker, Charlie's Shoes på Radio Rix.

Ja, så er det en melding da fra Statens vegvesen om at dere som bruker Ramstadsletta, at der kan det bli litt snevringer innover i tre helger fremover. Kø på E18 Ramstadsletta. E18-traseen skal igjen legges om på Ramstadsletta. Så fikk dere litt forvarsel. Skal dere kjøre på forbi Ramstadsletta, så gjør det nå før helgen. David Holsen, kom igjen da. Billy Walker, funny how time slips away.

Jeg snakker om innsnevringer, så det ganske trangt i Oslo også for tida rundt slottet, og ikke minst ned til festningen og domkjerka. Det kan være litt trøblete der for å kjøre, men det blir det nå framover, fram til i hvert fall 9. og kanskje litt lenger. De skal rydde opp etterpå, vet du. Det er ikke bare å ta bort alle sperringer og alt som er, men du finner deg i det. Oslo er jo et sted hvor det stadig skjer forandringer når det gjelder trafikken. David Holsen på Radio Riks.

Jeg ser Beate da, som var på sopptur i går. Det ble ikke så veldig mye sopp, men det ble en fin tur, skriver Beate. For det har nok vært tørt, så soppen har nok ikke fått de vilkårene som den egentlig trenger for å få et soppeliv, står det her sånn. Og hun ønsker å høre på George Jones og Tommy Wynette, Take Me, og takker Radio Rix for fin musikk, ja, takk for det, og du har også støttet oss litt på vipsen vår. Takk skal du ha, Beate, og ha en fortsatt god dag, det ønsker også alle lyttere av Radio Rix.

Ja, ja, så jeg har fått gratulasjoner til Kjell Martinsen, som har bursdag I dag, og gratulerer med dagen. Ja, det vel sånn mange andre som har bursdag I dag også, får gratulere med bursdagen den 7. september. Hoko Hawkins, I can't see when to say goodbye.

Ja, sant det gitt. Han sa det han. Og så det temperaturen rundt omkring I de største byene I Norge da, og det Kristiansand 17 grader I dag, 16 I morgen, Stavanger 17 I dag, 15 I morgen, Bergen 15 I dag, 13 I morgen, Trondheim 15 grader I dag og ja, 14 I morgen, Bodø 12 I dag, 13 I morgen, Tromsø 14 I dag, 13 I morgen, og Kirkenes 9 I dag og 8 I morgen. Så vet du det hvis du skulle ut og reise. Johnny Cash, Ring on Fire.

kapasiteten for å hjelpe alle som trenger det. Ja, psykiatrien trenger mer folk og trenger flere plasser. Stadig flere blir altså tvungen til psykisk helsevern. Marty Robbins, Devil Woman.

En som ikke gir seg, det Gianni Infantino. Han stiller som, ja, som trunnskjøl da, den overlegne mannen som bør drive og være sjefen for FIFA I neste periode også. Det han skal bli FIFA-president igjen da. Ja. Jeg håper det kommer noen som kan stille opp som motkandidater, så vi får rødda opp I fotballen. Ja, du ikke enig I det? Eller ikke? Det spiller ingen rolle. For dem gjør som de vil allikevel. Sunny Posey, bring him home safely to me. Hell.

Ja, så det viktig melding da, som står I VG. Det så viktig at Natalia Portman har fått sitt tredje barn. Tenk deg det, sånn ordskrift. Åh, fått sitt tredje barn. Ja, det fint at det får barn. Men hva har det fått med et oppslag I avisen å gjøre? Tommy Wynette, stand by your man.

Ja, det gjøres stadig kokainbeslag, og særlig etter svært et sør for Gran Canaria. Det ble det tatt 139 pakker med 3,3 tonn kokain ble beslaglagt fra en båt sør for San eller Gran Canaria. Fem menn mellom 21 og 41 år ble pågrepet. Ja, godt den fortatt dem. Både folka og ikke minst kokain skal ikke inn og ut til folk som nødvendigvis ikke trenger det, men som bruker det likevel. Ja. Billy Walker på Radio Riks.

0: Ja, men da skal vi straks høre dagens kåseri av Tormod Bjørnstad, som gir oss et innblikk i hvor avhengig jeg har blitt av mobiltelefonen. Men for det så hører vi på Claudia King.
1: They say don't go

0: Mobilen er alltid viktigst, titelen på dagens kåseri av Tormod Bjørnstad her på Radio Riks Oslo.
1: De kommer mot meg hånd i hånd og holder mobilene sine i den andre. Er telefonene limt fast i hendene deres? Nå og da titter de på skjermene, men de sier ingenting, gjør ingenting. Kanskje de bare sjekker om den er der og at den har strøm? Deretter smiler de til hverandre og går videre. Det har vært en forferdelig dag, utbrøt en bekjent. Jeg har mistet mobilen. Jeg føler meg naken og hjelpeløs. Jeg kan jo ikke klare meg uten den. Mobilen er ikke bare en dings. Den er både en smart, praktisk og psykologisk maskin som vi er blitt avhengige av. En nødvendighet. Jeg er på vei inn på Nesoddbåten, køen er tett, og vi går kjapt inn over landgangen. Plutselig bråstanser mannen foran meg. Jeg holder på å gå rett inn i ryggen hans. Han stirrer ned på mobilen han holder i hånden og begynner å taste. Han sanser ikke menneskene som kommer bak ham og som må svinge utenom. Han er bare opptatt av én ting, mobilen sin. Her? Nå. Og hjernen elsker nå, ikke senere. For mobilen trigger oss til øyeblikkelig respons, uansett om det er en melding, en like eller en nyhet. Dette er en grunnleggende mekanisme i mennesket. I steinalderen var det viktig å reagere raskt. Et bær du fant, spis det nå. Et dyr du så, fang det nå. En fare du hørte, løp nå. Hjernen ble formet av at det som skjer nå er viktigere enn det som skjer senere. Derfor er vi biologisk programmert til å prioritere øyeblikket. Dessuten tilbyr mobilen oss umiddelbar belønning. Men det er ikke belønningen som trigger oss mest, men forventningen om den. Dopamin skaper en liten elektrisk sitring i oss som sier «Sjekk! Kanskje det er noe viktig! Sjekk nå! Kanskje det er noe bra!» Dopamin er ikke gledeshormonet, det er forventningshormonet. Og dette utnytter de som lager smarttelefonene. Derfor har de lagt inn varsler, lyder, vibrasjoner og tegn på skjermen. Alt dette trigger dopamin, og dopamin elsker nå. Hjernen hater usikkerhet. Når mobilen plinger, oppstår et lite informasjonsgap. Hvem var det? Hva ville de? Er det viktig? Er det hyggelig? Eller er det dårlig nytt? Hjernen hater slike gap, og vil lukke dem umiddelbart. Derfor sjekker vi mobilen, selv når vi egentlig ikke vil. Hvis vi ikke følger godt med på mobilen, oppstår en følelse av «Hva hvis noe skjer, og jeg ikke vet det?» Det er en mild form for alarmberedskap. Vi er redde for ikke å få med oss en melding, en invitasjon, en nyhet, en oppdatering eller en bekreftelse. Dette kalles FOMO, Fear of Missing Out, frykten for å gå glipp av noe. FOMO gjør mobilen til en slags sosial livline. En reell frykt for å gå glipp av noe sosialt. Vi bare må lese det, må svare. Og nå med en gang. Hva hvis noen trenger meg? Hva hvis jeg blir ignorert fordi jeg ikke svarer? Dette er spesielt sterkt hos unge, men finnes hos oss alle. Jeg sitter i en god samtale med en kollega. Plutselig ringer telefonen hennes. Hun stanser midt i setningen sin. Tar opp mobilen og svarer. Så gir hun meg et lite smil, løfter tommelen sin og går. Mobilen var viktigst. Vi føler at vi må svare raskt både på oppringninger, meldinger og chatter. Det er blitt uhøflig å la folk vente. Mobilen er blitt en digital bjelle vi alltid reagerer på. Barn er spesielt følsomme for sosiale forhold, og i puberteten er gruppetilhørighet, sosial status, aksept og å ikke falle utenfor svært viktig. Det er faktisk ren biologi. Hjernen til en 14-åring er programmert til å reagere sterkt på sosial kontakt, og mobilvarslene er nettopp det. For unge er det uhøflig å la noen vente. Ikke svare, ikke reagere, ikke være på. Før var det høflig å følge med i samtalen du var i. Nå er det høflig å være tilgjengelig for samtalen du kan få. For unge er mobilen avgjørende for vennskap, fellesskap, bekreftelse, identitet og trygghet. Når telefonen plinger, er det noen som vil meg noe, og derfor reagerer de umiddelbart. Derfor er barn og unge biologisk mer sårbare for moderne mekanismer. «Åh, jeg er stuptrøtt», stønnet den unge gutten. «Jeg la meg jo tidlig, men jeg ble liggende med mobilen til langt på natt.» Mobilen er viktigst. Men også vi voksne har problemer. Har du opplevd å sitte på trikk eller buss og høre en annen reisende svare på telefonen sin og sette den på høyttaler? Så sitter vi der alle sammen og følger med på en privat samtale vi helst vil slippe å høre. Pinlig er det. Mobilen er viktigere enn kjæresten, viktigere enn god mat og viktigere enn god musikk. Endelig skal de møtes igjen. De har lengtet etter hverandre, men rett før hun kom fikk han en melding på sin telefon, og jammen plinget i hennes mobil også. Så hva er viktigst? Telefonene, mobilen overvinner alt, selv kjærligheten. Og når maten kommer, begynner de ikke å spise. De tar frem telefonene sine og tar bilder av den lekre maten. De vil fortelle oss hvor de er og hva de spiser. Når likes og kommentarer plinger inn, blir maten kald. Mobilen vinner over sult og smak. Kanskje de går på konsert etterpå. De opplever musikk som de er glad i. Men også nå kommer mobilene kjapt frem, og snart er telefonene viktigere enn å lytte til, oppleve og danse til musikken og showet. Selv nyfødte barn og kjæledyr må vike plassen for mobilen. Vi går og går, men mobilen er alltid med. Og ved det minste varsel, en lyd eller en vibrering, griper vi telefonen for å sjekke hva det er og svare. Både barn og hunden reagerer at vi holder på å fikle med mobilen. Det skal jeg komme tilbake til i et senere kåseri. Men hva skjer når vi kommer brått inn på en ulykke? Nødetatene forteller at folk stanser opp, men ikke for å hjelpe. De skal fotografere eller filme. Hva har skjedd med vår grunnleggende, ja medfødte, medmenneskelighet og empati? Når vi ser et annet menneske som er skadet eller trenger hjelp, vil vi vel automatisk forstå og føle at vi må gjøre noe. Vi vet jo at det er en plikt. Men også her har mobilen vunnet. Mennesker kan bli passive når de havner i krisesituasjoner der andre er til stede. Men med mobilen kan de fange øyeblikket og gi det ut på sosiale medier, der vi blir belønnet når vi legger ut spektakulære og dramatiske nyheter. Mediene etterlyser til og med det. Har du bilder eller video? Og dessuten, hurra, kan du få likes og mange visninger av det du legger ut. Men ifølge straffeloven og veitrafikkloven har vi plikt til å varsle om ulykker og å hjelpe mennesker og dyr i nød. Dessuten kan de skadde og pårørende få sin verdighet og sitt personvern alvorlig krenket når de blir filmet og fotografert i en sårbar situasjon. Det er underlig, men vi sjekker mobilen hundrevis av ganger hver dag. Både ungdom og voksne holder løpende kontakt med mobilen sin. Hvert sjette minutt må vi titte på skjermen. De omfatter både raske blikk, små sveip, sjekk av klokka, sjekk av varsler, sjekk av ingenting og sjekk bare for å være sikker. Det er ikke en bevisst handling. Det er blitt en refleks. Mobilen er ikke bare en dings. Den er en psykologisk maskin som spiller på forventning, sosial frykt, belønning og kroppens alarmsystemer. Vi griper til telefonen selv når vi egentlig ikke vil. Mobilen er blitt viktigere enn alt annet, selv fornuften.
0: Det var dagens kåseri av Tormod Bjørnstad her på Radio Rix Oslo.
2: Det ble to små feil.

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Takk, vi altså Aprila Bounty Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
5: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær.
6: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her er VG-nyhetene. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz er bekymret for omveltning i tysk politikk etter at ytre høyrepartiet AfD vant delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Det er første gang i tysk etterkrigshistorie at et ytre høyreparti er størst i et delstatsvalg. Dette ryster vårt parti i grunnvollene. Vi kan ikke fortsette som normalt, hverken jeg eller regjeringen, sier Merz. En av de tre ungdommene som tiltalt for vold mot en russ i Bergen har startet forklaringen sin i retten. Han erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse.
1: Denne 17 år gamle gutten forklarer at han sparket den 18 år gamle russen i magen mens han lå nede. Bakgrunnen skal ha vært en diskusjon mellom en kamerat og russen. 17-åringen sier at han angrer veldig.
0: Reporter Miriam Alsvik. Sveriges kronprinsesse Victoria er askefast på den indonesiske øya Lombok grunnet et vulkanutbrudd i Indonesia. Planen er likevel fremdeles å komme i kong Haralds begravelse onsdag. Landslagsspiss Alexander Sørloth kan miste Nations League-kampene i høst. Han er skadet, sier Ståle Solbakken til VG. Landslagssjefen vil ikke gå nærmere inn på hva skaden handler om. Atletico Madrid-spissen har ikke vært på banen hittil denne sesongen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for det alltid på VG.

0: Oi, du har noe rett utsett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
6: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
7: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
8: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brik på klæder. Det her kommer bare bruge klæder og lave brik, min chat. Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading, som bare funker.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Nei, bli der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. To menn tiltalt for grov menneskehandel og hallikvirksomhet, og en kvinne for hallikvirksomhet etter en anmeldelse fra en kolumbiansk kvinne.
1: Ifølge tiltalen blir det avtalt drap på kvinnen I løpet av de påfølgende dagene etter at hun anmeldte saken. Tre kvinner har status som fornærmet I saken. Ifølge tiltalen ble de rekruttert fra vanskelige forhold I Colombia med løfter om en bedre økonomisk framtid. Kvinnene skal ha solgt seksuelle tjenester fra en leilighet utenfor Skien sentrum.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En person alvorlig skadet etter en frontkollisjon mellom en personbil og en lastebil I Indre Østfold. Personen fløy til Oslo I luftambulanse, og politiet har startet etterforskning på stedet. Unil tilbakekaller fiskemannen varmrøkt krydderlaks etter funn av listeriabakterier. Det gjelder produkter med siste forbruksdag 5.10.2026. Idrettsstjernene Narve Gilje Nordås, Marie Therese Obst og Sturla Holm Lægreid har alle slettet sosiale medier. De lei av all hetsen og uroen som oppstår.
2: Idrettsstjernene har måttet by mye på seg selv for å få følgere og likes. Nå forteller de om mer indre ro og mental balanse. Samtidig har det sin pris. De kan miste flere 100.000 kroner I året I tapte sponsorinntekter.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: VG!

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading, som bare funker.

0: Max Radio.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
6: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
7: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern!
8: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby varetektsfengsles i 4 nye uker, melder Aftenposten. Høyby må dermed fortsette å sitte i varetekt på Skaugum med fotlenke. Politiet har tidligere bekreftet at Høyby får delta i kongens gravferd. Kunnskapsministeren vil møte pressen om PISA-tall under borgfreden. Det vekker reaksjoner på Stortinget.
1: Flere opposisjonspartier skal ha reagert på initiativet fra Kari Nessa Nordtun, men at de føler at de ikke kan kommentere initiativet eller det hun legger fram i morgen, da partiene er enige om å avstå fra politisk virksomhet fram til kong Haralds gravferd er over. Kunnskapsministeren er opptatt av at hun som ansvarlig statsråd må være tilgjengelig for pressen når denne viktige internasjonale skoleundersøkelsen publiseres, skriver departementet.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En person er alvorlig skadet etter en frontkollisjon mellom en personbil og en lastebil i Indre Østfold. Personene fløyet til Oslo i luftambulanse, og politiet har startet etterforskning på stedet. Norwegian innstiller 16 flyvninger i forbindelse med kongens gravferd etter en henvendelse fra Avinor om å redusere trafikken, melder TV 2. Det gjelder 8 tur-returflyvninger mellom Oslo og Bergen, Trondheim og Stavanger. SAS skal ikke ha mottatt lignende henvendelse. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudlege på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
4: Unnskyld?
5: Men.
4: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høiby varetektsfengsles i 4 nye uker, melder Aftenposten. Høiby må dermed fortsette å sitte i varetekt på Skaugum med fotlenke. Politiet har tidligere bekreftet at Høiby får delta i kongens gravferd. En person er funnet død etter en bilbrann i Rendalen i Innlandet. Personbilen kjørte av veien og sto i full fyr da nødetatene kom. De pårørende er varslet. Ulrich Siegmund, kalt Tysklands farligste mann av avisen Der Spiegel, kan bli lederen for delstatsregjeringen i Sachsen-Anhalt, men samarbeid med andre kan bli vanskelig.
1: De fleste tyske partiene har nemlig vedtak om at de ikke skal samarbeide med Ytre Høyre-partiet Alternativ for Tyskland. Tidligere i dag ble det kjent at Siegmund er i gang med forhandlinger. Ytre Venstre-partiet, Sara Wegenknecht-alliansen, kan bli en mulig koalisjonspartner. De har uttalt at de er åpne for samarbeid med AFD.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En person er siktet i saken om trusler mot FRP-politiker Simen Velle, opplyser PST til Dagbladet. Det var i mai at Velle skrev på Facebook at han og hans nærmeste familie hadde blitt truet på livet, og at han hadde varslet politiet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Ulrich Siegmund, kalt Tysklands farligste mann av avisen Der Spiegel, kan bli leder for delstatsregjeringen I Sachsen-Anhalt, men samarbeid med andre kan bli vanskelig.
1: De fleste tyske partiene har nemlig vedtak om at de ikke skal samarbeide med Ytre Høyre-partiet Alternativ for Tyskland. Tidligere I dag ble det kjent at Siegmund I gang med forhandlinger. Ytre Venstre-partiet, Sarah Wegenknecht-alliansen, kan bli en mulig koalisjonspartner. De har uttalt at de åpne for samarbeid med AFD.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Nettsiden til Fremskrittspartiets ungdom I dag utsatt for et hackerangrep, melder TV 2. Som et midlertidig grep sender FPU all trafikk videre til moderpartiet FRPs nettside. Fire av Forsvarets F-35-kampfly skal gjennomføre overflyging over Oslo Domkirke under Kong Haralds gravferd onsdag. Den såkalte Missing Man-formasjonen en militær hedersmarkering der ett fly bryter ut av formasjonen og stiger til værs som et symbol på den avdødes bortgang. Storbritannias kong Charles sendt ut klare retningslinjer etter at prins Harry og hertuginne Meghan flyttet hjem. I brevet står det at paret skal behandles som privatpersoner, ikke som arbeidende kongelige. Titlene som hans og hennes kongelige høyhet satt på vent og skal ikke brukes. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld?
4: Med.
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Været under Kong Haralds gravferd I Oslo onsdag blir ikke så grå og hustrig som først varslet. Det kan komme lokale regnbyger, men det gode sjanser for sol. Norwegian innstiller 16 flyvninger I forbindelse med kongens gravferd etter en henvendelse fra Avinor om å redusere trafikken, melder TV2. SAS skal ikke ha mottatt lignende henvendelse. Kunnskapsministeren vil møte pressen om PISA-tall under borgfreden. Det vekker reaksjoner på Stortinget.
1: Flere opposisjonspartier skal ha reagert på initiativet fra Kari Nessa Nordtun, men at de føler at de ikke kan kommentere initiativet eller det hun legger frem I morgen, da partiene enige om å avstå fra politisk virksomhet frem til Kong Haralds gravferd over. Kunnskapsministeren opptatt av at hun som ansvarlig statsråd må være tilgjengelig for pressen når denne viktige internasjonale skoleundersøkelsen publiseres, skriver departementet.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Om en uke går svenskene til valgurnene. Meningsmålinger viser en knapp ledelse for de rødgrønne partiene. Svensker I Norge kan stemme på ambassaden frem til 10. September. Hockeyklubben Sparta Sarpsborg I økonomisk krise og kan gå konkurs I løpet av kort tid, melder Sarpsborg Arbeiderblad. Nå jobbes det intenst for å berge klubben. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare her å brygge på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir det du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Vikingerne fikk åpne kveldens sending her på Radio Riksårstå. Klokken nok en gang passert 21 på kvelden. Gjerde Finnlaugang tar deg med helt frem mot midnatt, så vi skal virkelig hygge oss vi i tiden som kommer, det vil si de kommende tre timene. Litt mer i detalj hva det skal du få vite etter vår neste melodi. Riktig, riktig velkommen til deg.

Norsk rockabilly-gruppe Teddy Bears. Det hadde sitt høydepunkt for drøyt 40 år siden. Her hørte vi sommeren 55. Hva har vi å by på utover kvelden? Det kan det være greit å vite det, sånn noenlunde I alle fall. Musikalsk sett så spiller vi veldig mye gammelt her på Radio Riks Oslo. Det et av vårt varemerker, for å si det sånn. Det kan være spennende for noen av enhver. Vi har revyhalvtimen 21.30. Det ikke så lenge til. Vi skal høre, ja, blant annet Jens Stammer Hetland, eller Jens Hetland som han ble kalt. Populær spesielt på 1910-tallet, og også kjent på 20- og 30-tallet I revysammenhenge. Men I dag han et ubeskrevet blad egentlig. Når vi presenterer norske revyartister, går vi gjerne veldig langt tilbake I tid. Mesteparten av stoffet jo fra 1900 til 1940. Sånn I hovedsak I alle fall. Så, men I alle fall, han har et lite kosseri, det vil si det ikke så lite, 10 minutter langt, om Norge som industriland. Og det nesten 100 år siden opptaket ble gjort. Så det blir litt grann spennende. Kanskje en liten tankevekker fra nesten 100 år tilbake I tid. Einar Rose fast inventar, og også en del andre revystorheter også. To på rappen har vi mellom 22 og 23 I kveld, og vi har et, skal vi kalle det, radarpar, det vil si på slutten av 80-tallet så var de populære. Blant damene så var jo Kylie Minogue en av de største stjernene, og blant mannfolka, ja, hennes motstykke, Jason Donovan. Begge de to får to låter på rappen. Ellers så har vi A-ha, Vår supergruppe som slo igjennom I 1985 kom med deres beste album først I 1985. Og det ble jo spennende å høre to, ja, kanskje låter fra de som du ikke hører hver dag muligens. Skal vi røpe noe mer? Ja, to låter fra den store musicalen Mary Poppins skal vi også ha. Musicalen som var så stor som ble spilt inn I 1964 allerede. Siste timen I kveld, mellom 23 og midnatt, så duket for dagens artist. I forrige uke så hadde vi jo Dolly Parton som nylig hadde gått bort. I dag det Gro Anita Skjønn. Det ganske mange år siden hun forlot oss, men hun var litt av en sangstjerne og en av Norges superstjerner. På 70-tallet spesielt Gro Anita Skjønn. Så vi minner henne I et times portrett klokken 23 her på Radio Riks Oslo. Ja, apropos de som har gått bort. Kirsti Sparbo har jo nylig også gått bort.

0: Kirsti Sparbo med Takk for det. Og førstkommende onsdag, den 9. september, så kan vi jo nesten si takk for det også til Kong Harald. Da det klokken 13, gravferdsseremoni i Oslo Domkirke. Og det et stort oppbud. Det blir et minuts stillhet også over hele landet. Rett før klokka 1 så blir det da 3 klokkeslag fra kirkene over hele landet. Det skal bli koordinert. Deretter 1 minuts stillhet, og ikke bare det. Det blir stans i kollektivtrafikk og togene og det som stanses kan i 1 minutt. Klokken 13.01 kommer 3 nye klokkeslag, og dermed så kan man ta opp arbeidet sitt. Så, og det blir også litt spenning knyttet rundt kanskje hvilke utenlandske gjester som vil bivåne det hele førstkommende onsdag. Så det blir jo helt garantert en veldig, veldig fin markering. Men skoler og sånt, hva med de? Jo, det har blitt bestemt at alt går som normalt, skoler og den type ting. Så det skal jo berøre minst mulig vanlig drift, egentlig. Så sånn det. Vi får følge med på TV, vi som ikke har anledning til å møte opp akkurat da. Det er jo, blir nok en verdig seremoni, vil jeg tro. Først kommende onsdag.
1: Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en tur på byen for å dekke inn et vesketap. Han var ganske skjev i skøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brølte.

neser og nivåer, militante filetanter og tremenninger og firfisler og ukjente aner, fikk armer så lange som sultne bavianer. To tanter sto og dro i hvert sin ende av et laken.

Jeg heter deg, Øystein Sunde, så tenkte jeg vi kunne ta et lite værvarsel for kommende uke, til og med søndag den 13. september her i Oslo-området. Hvordan blir det? Ja, vi kan jo ta titte først førstkommende onsdag, når Kong Harald skal bisettes. Det er, ja, det er ventet veldig pent vær, opphold og 12 plussgrader og svak vind her i Oslo-området, så det blir opphold og fint akkurat da. Ellers så blir det jo litt regnfullt frem til den tid, og så skal det komme en skvett regn onsdag kveld, eller så blir det fint utover i uken. Dog ikke så veldig mye sol, og temperaturen holder seg rundt 18 pluss på dagtid, ganske stabilt, og en 10-14 grader på nattestid. Så temperaturen holder seg relativt greit her i Oslo-området gjennom denne uken.

Alf Prøysen anno 1950. Så skal vi til midten av 70-tallet, over kjølen til Sverige og til en, ja, han var jo gitarist, var han vel, bassist eller noe sånt nå, i et band, og var jo egentlig ikke noen sanger, selv om han skal synge nå, men han fikk jammen med en slager med denne her. Denne vakte veldig oppsikt, til tross for sangstemmen hans. Den var litt pipet og mer, skal vi si, litt, men den var litt gøyal. Ja, såpass artig var jo denne visa, så her i Norge var det Harald Heidsen junior som lagde sin moroversjon også ved å synge ganske likt som den her. Sangen het Susanna, og bassistens navn fra Sverige, det var Rutger. En veldig populær låt en liten tid, skjønt sangstemmen, den kan

0: Ja, de hadde moro i studio i Sverige med denne Susanna-låta, Rutger. Men fengende driv i sangen, så den ble jo godt likt, både her og over kjølen. Det nærmer seg revyalltid, men se på klokka, vi rekker et vidvinkelstev først. Ja, verden, ja, var det? Ja, vi får la Lillebjørn Nilsen komme med det, når du klar.
1: Det var en tidlig morgon att jag gick

0: Ja, etter Lillebjørn Nilsen og hans vidvinkelsstev, så tar vi og switcher over til revyhalvtimen. Og her det gamle revyartister som skal i ilden. Vi skal straks høre Victor Bernau med Livets symfoni, et opptak fra 1920. Men det første revyopptaket atskillig eldre enn det. Adolf Østby gikk jo bort i 1907, og dette et gammelt opptak rundt år 1900. Han introduserer selv i dette litt skralle opptaket hva titlen
1: En scene fra Casino, Østbys rekord.

Oya halik sıfırayı sıfırdayız. Toplantı geçti.

0: vårt liv er ingen symfoni. Det minner om et putt i sivet, eller en bløt og en trist melodi, som når det er frekk i positivet. Tenk når en gang hver tåk er forsvunnen i roten lund under saga fall. Når din pokal er tømmet ut til bunnen, og morgenstunden er gull i munnen. Da deilig er jorden, hvor i verden jeg går, la det sne over fjorden, herlig en sommernatt, den kunne i ungdommens år. Tenk om jorda forgår i år. Jeg dør av månens sølverglød, Gud vet hvor nær meg er min ende. Hun var så smal om sitt liv og så søt, men hvor skal jeg finne hende hende? De svant i skjønne dager, mens våren åndet følg og fjell. Jeg har fått kjenne elskovs død og plage, allikevel jeg kan ei klage. For deilig er jorden, for i verden jeg går, landet sne over fjorden, herlig en sommernatt, den kunne i ungdommens år. Tenk om jorda forgår i år. Den gang jeg var i deres år, jeg kunne slett ikke sove. Kanskje vil der gå både vinter og vår, men gred og guide må du først meg love. Hvorfor fikk jeg en klamp på foten, og hvorfor engstet du min bange sjel? Si meg hvorfor svulmer veik til floden, og hvorfor skal onde tørkes opp med roten? For deilig er jorden, hvor i verden jeg går, la det sne over fjorden, herlig en sommernatt, den kunne i ungdommens år. Tenk om jorda forgår i år. Helt fra jeg var så stor som så, til henne sto min tankes tanke. All takk for alt ifra vi var små, nå har min hjertens fige lett et anker. Jeg er stolt, vi skal jo det vel dølge. Farvel, farvel, min falske ven. Fly, ful, fly, jeg kan deg ikke følge. Farvel, vi står på koden følge. For deilig er jorden, hvor i verden jeg går, landet ned over fjorden, herlig en sommernatt, den kunne i ungdommens år. Tenk om jorda forgår i år.
1: Ja, vi har hørt et par eldgamle, nokså sjeldne opptak også. Du hører vel ikke disse hver dag. Victor Bern er her med Livets symfoni 1920. Vi skal gå 40 år frem i tid i forhold til det, til 1960. Arve Opsahl, ja, han var jo i støtet på den tiden der, litt av en moromann, spesielt med sine sjømannsviser og litt sånn. Her har vi en stripa gutt.
2: Det er ikke noe rart at vi er krenka, han Roald Jens og jeg, og passelig lei av tullet som står om dem og meg, aviser og ukeblær og aktuell og nå, om at vi er psykopater, deprimert og rå, fordi vi manglet kjærlighet den gangen vi var små. Nei, noe verre sørpeslutter, det har jeg aldri hørt. Det er så borti tåka at en stålkis kan bli rørt. Ja, så innerst inn i hampen at den rent får lyst til å ta og blåse noen i trynet med litt eksos nå da. Ja, bare for å se hvordan de reagerer altså. De trøtteste vi vet om, ja, de er alle dem som preiker og som skriver at vi er fra dårlig hjem. For gammelen min er disponent, og mor hans Jens er snill. Og en Roald har ei tante som lar han gjøre som han vil. Så at vi er problembarn, det er noe skjære dill. Ja, vi er liksom enige om at nå er begre fullt. Og særlig dem i Dagblad, dem skulle hatt ei savla mult. Der er dem jo så trege at den rent får lyst å ta og gi dem en på dynamoen og fikse tenninga. Ja, bare for å se hvordan de reagerer altså. Ja, takket være avisen og dømses initiativ, så har ikke vi noe problemer med vår tidsfordriv. Som resultat av skrivinga så er jo blitt blest om både vårs og det vi gjør, så det er rent en fest. Og stint med folk og kongstabler i biler og til hest, så vi kan haslere så mye vi har lyst. Ja, men det er da fint at noen tar seg jobb som folkets røst. Og mangler vi litt festivas, da kan vi bare ta og tråkke litt på støtfangeren og skrelle lakene. Ja, bare for å se hvordan de reagerer, altså. Og nå har de jammen lovet oss et program som sier sex. Ja, det skal bli en meny med dessert, ost og kjeks. Ja, for nå har politimesteren, ja, jeg tror jeg ler meg skakk, fått pussa på vår kjerringer i uniform og stakk. En gjeng med serkepurker som skal holde oss i sjakk. Han kan ikke være rektig og vette hva han gjør. For jenter, det har vi taklet en 2-3 ganger før. Dem slenger vi på bagasjen og setter av et sted en 5-6 mil fra folk, hvor dem kan patruljere i fred. Ja, bare for å se hvordan dem reagerer, altså.
1: Arve Oppsal populær, og disse to vi nå skal høre var jo populære omtrent samtidig. Arvid Nilsen og Karsten Byring i et lite samspill.
3: Vi er to nerveleger, og det som særlig pleger vår praksis nu til dags til blimtimtim er at vi innestenger diverse folk med penger og eiendeler av forskjellig slags til blimtimtim. Vi måtte innesperre en litt gjenstridig herre som sa han var normal. Tommel om, tom, tom. Men mannen hadde kapital, så det var soleklart at han var gal. Skal de ha noen inn, så kom til.

0: Så knep i frøken ågått, observasjon har pågått, mens frøkenen brukte munn
1: tim, tim, tim, tim. Seks voktere med møye fikk andrakt spennetrøye. Hun nektet plent, Gud vet av hvilken grunn.
0: Tim, tim, tim, tim, tim. Vi slo med knoken alle på hennes hodeskalle, men den var altså tom,
1: tom, tom, tom, tom, tom. Vi sto der med revolven spent, for ingen visste hva som kunne hent.
0: Nå sier du sant, de gamle røysa jeg, så svar nå, er du gæren eller ei?
1: Og tro de ikke beste svarte nei. Så grep vi da til kniven, kontant og ekspeditt. Jeg vet et dårlig hode er lett mitt å bli kvitt. Og frøkenen grådet i heftig sinns opprør. Nå blir Alfald gæren, om han ikke har vært det før. Så tok de Ågots penger, to gamle dobbeltsenger og en gitar som klang til min lipp.
0: Her brandmesteren tok hure, kanarifuglen i buret. Så nå har Ågot ingen fuglesang til min lipp.
1: Og presten kaffekanna og svibern fra hu Anna. Så nå er stuen tom, tom, tom, tom, tom.
0: Det var vel hurtig ekspedert, om vi skal si det selv og flott levert.
1: Vi skaffer møbler, kjøkken,

0: du begär din onkels gods och guld, hans oxe och hans asen och gamle livs och hull. Så kom till oss med fyren och kom med gott humör, så ska nog bli gärn om han aldrig varit det för.
1: Arvid och Karsten, var det ett lite samspel. Så ska vi ha en spännande kar, Jens Stammer hette han. Han gjorde mycket som också andra artister kopierte i efterkant. Lite okänt idag, han gick bort i 1954. Så kanske inte rart man känner något särskilt till ham. Men han var en duktig teaterman och väldigt känd på starten av 1900-talet. I Kristiania-tiden, fram till cirka 1912, så jobbade han på Fallströms teater i Kristiania och Centralteatret, och från 1912 på Chat Noir och utöver. Här är han i ett upptag som är 10, väl nästan 11 minuter långt, kåseri i ett gammalt upptag, hvor han kåserar om Norge som industriland. Det kan jo være litt spennende, det 100 år gamle opptaket omtrent. Etter det, Einar Ose, et streif av solskinn.
2: Mine ærede tilhørere og hengere, når jeg nå står her konfrontert med dere, så er det fordi at jeg er blitt oppfordret til å komme hit og distrahere dere litt grann, på tingene og punkter altså, som kanskje kunne komme til å interessere en eller annen partidiot, det patriot vil jeg ha sagt. Og her er vi nettopp ved det som skulle ta vårt fangen, alle vi som har hu og hjerte på rette sted for vårt elskede langstrakte fedreland. Det gjelder for hver især, for by og bygd og for hele patriotistiske samfunn. Pro patria, som dere vet, som betyr gudskjelov og takk for at vi har reddet fedrelandet. Det gjelder like så vær den minste husholdning som det gjelder den største som heter staten altså. Du ser jo det at den største bakatell og den monstrøseste småting blir til storting når bare regjeringen får kloa i det. Som dere vet, så har jeg reist land og strand rundt i opplysningens tjeneste. Det har jeg gjort, det vil si, det har jeg gjort. Min oppgave er å reformere verden og omegn. For at jeg er aldri sikker på om folk riktig forstår det som de leste og hørte om. Som dere vet, så behøver en jo ikke å ta en avis for å åpne. Jeg mener, man behøver jo ikke å lese en avis for å se hva det står inn. For det står jo gjerne med store, feite typer på første side som overskrift. Det som du skal vite. For eksempel, du huser her for Tisia. Det var snakk om denne gullinløsningen. Det var gullinløsning med her og gullinløsning med der. Og ikke for det, jeg har hatt personlig eksempel på det selv også forresten. Der kom en kollega med, en arbeidskamerad, en som heller ikke gjør noen ting. Han kom bort til meg en dag og så sa han, dette med gullinløsningen, sa han, ja fint skal det være, gullinløsning. Ja. Det, jeg skulle være glad bare jeg kunne få løst inn sølvtøyet mitt, ja sant. Så her kan jo se og hvem nivå uvitenheten står på. På denne basisen vil jeg gå over til mitt emne. Nemlig, kan Norge bli et industriland? Eller av hvem grunn har vi til å skryte? Som min egen private innskyldelse så vil jeg svare straks. Ja, det er klart som blekk. Og dette skal jeg forsøke på å prostituere i et kort resumé. Og så er vi ferdig med den. Det er jo klart at et land må komme til å bli det som det er, æsle til å være, det som det fra naturens hånd har betingelse for å bli, og som gir utviklingsmuligheter for intelligensen, og ikke minst for det motsatte altså. Og så er vi ferdig med den. Ser man på Norge med et halvt øye, eller et øye opp et i mente, så ser du bare stein med siden etter stein. En skulle derfor tro at den opprindelige mening med vår svar det at vi skulle bli steinpoker alle sammen. Men ser du på landet med begge øya lokka åpne altså, da først er at du ser at det finns andre mul og herligheter som jeg da skal definere nærmere. I de gamleste dagene, den gangen da han Esauen, Jakob og kamerat dømses altså, da dømte de som driftekar eller gikk med ultøyspåsene på ryggen på den andre siden av jorda altså, den gangen da var Norge bedekket med is. Ja, den gangen kunne vi gjort fine forretninger i iseksporten, men ulykka var det at pjolten var ikke oppfinnet den gangen, og så er vi ferdig med den. Etter hvert som landet ble bært og folk fikk litt posse å vekse til, så begynte de å spa imellom steina der de så en aldri så liten gressstått, og så skaffet de seg ku eller to da, jeg vet ikke hva de kvarta den henne, men ventelig fra Sverige da, det kom jo så mye fint krøtter ifra den kanten. Og så kom det straks på trykket godgrafien at de nordmennene ernærte seg ta akedrift og februk. Nå ja, så brøt de stein da, og mjelka denne stakkars kua i flerfoldene 100 år. Men, og hvem slags levevei er det? Det blir jo aldri over middelsåret, så det om så sola plasker og regnet skinner hele sommeren. Bare spør på en bondegård om du kan få kjøpt en smørklatt. Jeg går seg i smør, finnes ikke far. Det eneste du kan få kjøpt på en bondegård er noen fæle prospektkort og så rødbrus. Han er akedrift og februkt er nok ikke noe for nordmenn av det, sa han. Men skjønt om jeg skaffet en ganske fin børing til storfe, rent politisk sett i alle fall. Men så var at de åbendaget at det var så uforgrømmelig med fisk, jeg ser det. Den stod i tjukke stime fra den ene siden av fjorden til den andre, og like fra vannskorpa dønn ned i bånd, og dømt til å hale og dra seg, både torsk og hys og kølje og skrei og klippfisk og makrell og tørrfisk og lange, etc. De halte og dro til de kom søkka fulle igjen ved inn i kveld, og så til å sende sydover til kattlykkere. Så det var ikke lenge før det lukta fisk helt fra Nordkapp og ned til Madrid, ja, nesten ned i Spanien også. Men, og lenge var Adam i paradis, ja, kan jeg si det anslesen også forresten? Når har faen vært arbeidsløs? Jo da, inntil en og annen stakkars gammel ubetenkt som fisker tok seg en liten dram som satt der for frøsen og væren. Men det skulle ikke gjort seg. Han skulle heller fryse hjert, så var vi ferdig med han. For da kom avholdsfolka med vannkaraffen sin. Og da fikk de sanne det gamle Paul gjorde at det så lenge går kroken og hankløste vann, så han kommer full hjem. Men her er det med å komme en slags rekreasjon, det er klart. De husåsene de gikk her for en tid siden, ja, hvordan var det da? Jeg bare spør. Jo da. Fisken stod der tjukkere og tjukkere, og fisken stod der tynnere og tynnere, og avholdsfolket ga seg fanden i nøden nordpå, altså. Og hadde ikke Aftenposten den gangen med innsamlingen sin vært så godhjertet og resolutt, så tenker jeg det hadde kommet til å sett temmelig mørkt ut i Finnmarken om vinteren. Den innsamlingen tenker jeg har skaffet mange, mange abonnenter, altså. Ja, jeg sier et ord som er så stort som så. At det avholdsfolket skulle tilplikse å ete opp all den klippfisken og tørrfisken sånn om var karm og dra nordpå, så kanskje minnelig gang kunne komme til å lære han ærlig tørst derfor da. Og så er vi ferdig med den. Men først har jeg et lite ord til avholdsfolket. Det diser, og skal vi gjøre til alle disse kontingentene av brennvin som blir nå kontraktmessig nødt til å ta hjem allikevel? For ikke å snakke om alt det som de stærlig fra de ikke autoriserte importører. Jeg skal alt dette her lagres på nummer 19 hos politiet, så kommer konstablet til å bli fullmektig lenge før tida. Bare ta lukta, og så er vi ferdig med den. Ja, så har vi skipsfarten da. Ja, det er de som ligger og gnager og gneger på at skipsbygningen ligger nede. Ja, det er noe rart i det da. Skipsfarten ligger jo nede. Det er snart ikke den tingen som kan holde seg oppe. Det eneste måtte være levestandarden da. Er det noen som for fullt alvor mener at skipsfarten kan ha noe betydelse for oss nå? Bare spør aksjonærer, så hakker han skjerne som dem er på aksjene sine, og har vært og vil vel bli å være. Vi har ikke brukt for mer enn tiende parten av to nasjonsserier. Resten ligger som en død vekt på nasjon, eller for å si det bedre på engelsk, det du vet. Det kan vi jo tydelig se til det at de leier den bort i timekvarteren til fremmede nasjoner, den såkalte rampefart. Men, og hvem slags glede kan vi ha til det? Jeg bare spør. Den eneste nytte de har gjort vårt, det var den gang de seilet med kull under krisen. Men det kan jeg vette det at i fredens dager så kan ikke en hel nasjon leve til bare kullseiling, det er klart. Det går rundt det. Nei! De skulle tatt varsel av det at vår Herre har skaffet Norge med kjølen i været. Men når de ikke gjør det, så får de ligge der. Som et gammelt godt ord sier at når den er rede, så ligger den. Det er utlagt at den er opplagt, altså, og så er vi ferdig med den. Ja. Så har vi våre vannfallere. Her er så rent for mye vannsere. Ja, du kan jo ikke se et skogholt eller et fjellvegg eller et dalfør uten du tenker på vann. Og du kan jo ikke se en avholdsmann uten du tenker på en halvflaske øl. Men, hva er meningen med alt dette vann, tror jeg? At vi skulle drekke det opp? Fy fanken, jeg ble den kvalm tanken. Nei, ingeniører, dem vet du dem. De har nemlig åbendaget at det er hestekrefter i vannet, pokkeren vet du som de er kommet dit. Og nå har jo staten tatt seg så grunnig vann over hodet og kjøpt inn alle de vannfaller de kan komme under. Over, mener jeg. Men den har vel si mening med det, tenker jeg. Den vil vel ta monopol på det også, og skjenker ut i drammer til sivilt bruk. Naja, det var ikke noen dårlig idé det i og for seg, men en ting må i alle fall stå klart og tydelig for enhver, at det går ikke an å lade vannet uenset, nå som det har gått industri i det. Det skal jo ikke stor skvetten til før du kan drive en sag. Ja, du kan jo prøve selv når du kommer hjem i kveld, jo. Og så er vi ferdig med den. Ja. Så kommer vi til våre siste mul og herligheter, skauen og tømmer, altså. Til å begynne med så var ikke noe videre stas ved skauer og tømmer, så er det jo langt ifra da, nei da. Det var da først det kom litt fart i den gang de begynte å lage papir og celluloid, hadde dere. Men da skal jeg helst si at skaueierne ble kakse med en eneste gang. De drakk champagne både morgen og middag og kveld, og de hogg og de blinket, og de hadde tømmemennes støtt. Jo, det var en fin opphøyt i det å lage et levende tre om til en papirlapp. Jeg vet jo at det papiret du bruker har stått på rot i Numedal eller sånn. Nej, så långt har jag väl inte tänkt, tänker jag. Jo, da papper blitt alldeles uundværlig desere. Staten bruker jo en masse papper, dømt av fineste sort, til dokumenter og sånn. Og vi ser jo det at statens bankfilialer har et stort behov for papper, men det mer I konsentrert form, som pappplater altså, hvis det ikke blir stående ved råmaterialet da. Alminnelige treklosser altså. Avisene bruker jo nesten liksom ut av groveste sort, dømt da, til makulatur om kaller det. Og forretningsfolk bruker jo grovt papper, svære ruller I forretningen, døm da, og noen små koket I privaten, kanskje. Og håndverkere bruker sandpapir. Kort sagt kan jo så si nesten ikke gjøre noen ting uten papir. Og så vi ferdig med den. Et lands industri betyr det som de respektive landene gjør I. Vi må gjøre I våre vassdrag for å se å få noe ut av det. Andre land gjør I flyvemaskiner, store eller små, ettersom de trenger. Tyskland gjør I oceanseppelinere, men apropos flymaskiner så vi da ikke så helt utenfor alle land vi heller. Vi så jo nylig det her I blad at en norsk ingeniør hadde finnet opp potte, en lydpotte til å dempe skinnende lyder som kunne ødelegge luftnydelsen for passasjer I de høyere regioner. Og kan han oppfinne nå fram og vinne gehør og utbredelse for denne luftpotta, så vil den komme til å kaste glans og heder over vårt flagg, og så vi ferdig med den. Ja, mine damer og herrer, på disse foregående promissene så tror jeg det, jeg ganske sikker på det, det vil si på egen innskyld, så vil jeg si det, at det må stå klart og tydelig for en verden at Norge kan komme til å bli et fint industriland, bortsett fra smugling altså. Og den vil avhjelpe arbeidsløste, når de bare kan bli enige om det, alle skjønner sitt eget beste, for det enige om at alle tariffer må avgjøres ved voldgift. Dette veien for den enkelte til å ta seg fram. Jeg sier som så, du begynner som sliper, alminnelig arbeider altså, du avansjerte farmann, og før du vet ordet ta det, så du direktør på Borgård eller et annet sånt fint sted, og så du ferdig med den.

Einar Rose. Og før ham hørte vi jo det lange kåseriet om Norge som industriland, fremført av Jens Stammer Hetland. Og til slutt her i revyalltimen, jeg ser på klokka, skal vi høre radarparet Erling Setterstrøm og Einar Kristoffersen, populære i sin tid. Her har vi Veronica med sin harmonika, innspilt i 1931.

har vi fått en halvtimes revy her på Radio Riks Oslo. Gamle revyartister og opptakene i dag er det jo lenge siden vi har presentert, så her fikk du vel mye gammelt nytt, for å si det sånn. Nå begynner to på rappen, det vil si to melodier etter hverandre av samme artist eller gruppe. Ikke noe hokus pokus ved det, bortsett fra at vi spiller vi kjente grupper, spiller vi gjerne litt uvanlige melodier. Og blir det da ukjente grupper, så er det kanskje litt spennende melodier. Vi begynner med A-ha, 1985, I Dream Myself Alive.

Aha, de fikk et skikkelig internasjonalt gjennombrudd i 1985, og albumet med Hunting High and Low og Take On Me og så videre, masse bra melodier, og det albumet var jo det Aha-albumet som solgte desidert mest. Det neste albumet solgte omtrent halvparten bare, men de surfet på bølgen gjennom 90-tallet også. Aha. Men 1985 var jo veldig godt musikalsk år for norske band. The Monroes, de hadde jo også et tilsvarende album med massevis av bra låter, og flere grupper og sånt også. Men Aha, hvis vi holder oss til det første albumet til Aha, så ja, den her var det mange som likte, og det var mange som satt pris på den neste sangen også, Love is Reason.

har startet sin karriere med et brak, og skal du kjøpe et album og velge ett fra A-has karriere, så bør du jo ta det første, Hunting High & Low-albumet, hvor du får et knippe med de aller beste låtene til A-ha. Alright, Love is Reason, det var to aha-slagere fra den gang. Så over til, ja, en australier, Jason Donovan. Og vi har lovet både Jason Donovan og Kylie Minogue. De var jo populære omtrent samtidig. De spilte, ja, de ble jo kjent i en tv-serie. Det var vel Neighbors. Jeg mener det var Neighbors. De spilte begge to, både Jason og Kylie. Og de fikk jo en stor sangkarriere begge to. Og Stock Edgar Waterman produserte en del slagere for både Kylie og Jason for, på den tiden der. Men først to låter av Jason Donovan, sånn at vi ikke blander dem sammen. Toppåret var 1989 til Jason Donovan. Og dette ble hans gjennombruddsslager og største hit, Too Many Broken Hearts.

Jason Dunman fikk et durabelig gjennombrudd med denne i 1989 på våren og ble spilt mye utover sommeren. Og han fulgte jo også opp med en del lignende melodier, Another Night og så videre, som kom utover. Men han tok en oppfølger til denne Too Many Broken Hearts. Ble også spilt mye, husker jeg. Det var en coverlåt, en ny versjon av en gammel 60-tallslåt, denne September-melodien. Passer veldig bra å spille nå i september, denne Sealed with a Kiss.

Ja, det var en populær coverversjon, og det var jo lenge siden låten kom og var populær sist, nesten 30 år siden, så det passet jo bra at den ble populær på nytt. Jason Donovan, han kom jo fra samme sted som Kylie Minogue. Jeg tror hun var omtrent jevn gamle også, både Kylie Minogue og Jason Donovan. Vi har hørt to låter av Jason, nå skal vi ha to låter av Kylie, og vi kan jo ta en rask og en rolig låt av henne også, for ikke å gjøre noe forskjell på dem. Og begge de låtene vi hørte nå var fra 1989, skal vi ta to 1989-slagere fra Kylie Minogue også da, man tror? Jeg tror vi gjør det. Litt moro det. I 1989 så spilte forresten begge to inn den nye versjonen av den der Do They Know It's Christmas. Disco-utgaven, den jo veldig lite spilt. Det gjerne den første versjonen fra 1984 som blir spilt, men disco-utgaven fra 89, den blir ikke så mye spilt i ettertid. Den ble utgitt på vinyl, men jeg tror det ikke så enkelt. Den ble i hvert fall ikke utgitt på CD her i Norge noen gang. Vet du hva jeg har kjent, så den vel ikke så veldig kjent den dag i dag, men det jo samme sangen da. Alright, nok om det. Kylie Minogue, 1989. Hun hadde flere slagere, hun hadde en mye større sangkarriere og var mer populær og solgte mer plater enn Jason Donovan. Det skal sies, Kylie med sin flotte stemme. Og i 1989 kom Hand on Your Heart.

Halim i dag her i To på rappen på Radio Riks Oslo. Tears on my pillow. Kylie Minogue, ja, hun utga en singleplate cirka hver tredje måned siden 1987 og langt ut på 90-tallet, så det blir jo noen hits det. Det gjør det. Hun solgte jo ikke alt like godt av alt, men hadde jo gjort det plutselig, så fikk hun en stor hit da når det var gått et par år ut på 90-tallet, så fikk hun stor popularitet igjen. Hun ga seg aldri, liksom. Så til en fransk orkesterleder. Nå skal vi endre musikkstil totalt. En ikke ubetydelig orkesterleder og komponist, men her i Norge er han vel, og var kanskje relativt ukjent, Paul Moriart. Han har skrevet, sunget inn over 1000 låter og utgitt over

100 album i sin tid, så som sagt en artist i stor målestokk, hvis vi ser på orkestermusikk i alle fall. Her har vi et par eksempler fra hans produksjon, The Windmills of Your Mind, begynner vi med.

Det var kluet med sånne orkestre for å få suksess, det var å skape sitt eget sound. Og det gjorde både James Last og Ray Conniff og Mitch Miller og ikke minst Paul Moriarty, som vi her hørte, The Windmills of Your Mind. En låt til koster vi på oss fra Paul Moriarty, Toccata.

0: Ja, når vi nå har hørt to sanger fra orkesterlederen Paul Moriart, og hørt hans sound, så fikk vi jo et godt innblikk i hvordan det låt. Så til en musical. Ja, filmmusicals har vel kanskje gått litt av moten, men ja, Grease har jo blitt satt opp mange ganger, det har de jo. Så har vi jo flere sånne såkalte dansefilmer som var populære, særlig gjennom 80-tallet, så var de populære, men det startet allerede på 60-tallet, Sound of Music og ikke minst Mary Poppins. Det ble en veldig, veldig populær musical. Ikke bare var filmen kul, mange likte den. Dick Van Dyke, tøysekoppen, som nærmest var en sånn sprellemann, og Julie Andrews spilte også en god rolle der i Mary Poppins-filmen i 1964. Men det var mange kule melodier som ble verdensslagere. Fra filmen, her skal vi få et par av dem.
1: Supercalifragilistic, expialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound

norske The Monkees, de hadde jo litt av samme stilen som Kurt Foss og Reidar Bø, litt sånn, med litt tull og tøys og litt ja, oppfinnsomme effekter og sånn, og kromspring i melodiene, for å si det på den måten. Litt senere på 50-tallet kom Um Um.

The Monkees. To låter har vi plukket ut, og nå skal vi over kjølen til Danmark, Kim Larsen. Ja, Kim Larsen har jo, ja, gruppen Gasoline var jo veldig populær på 70-tallet, hvor Kim Larsen var frontfigur og sanger. Han har samarbeidet med flere, og det var jo en god periode også på begynnelsen av 1990-tallet, hvor Kim Larsen og Bellamy hadde et godt samarbeid. Danas Have ble jo en melodi som var veldig populær, 1992. Ble spilt mye her i Norge, og vi har plukket et par andre. Her har vi Jutlandia.

Kim Larsen og Bellamy her på to på rappen på Radio Rix Oslo. Ja, siste gruppe ut er Chick. Vi går over Atlanteren til USA, og Chick, ja, de utga låter, var populære fra 77 og en 5-6 år fremover. Her i Norge var jo populariteten så som så. De ble spilt, men stort sett bare på diskotekene, låtene til Chick. Og det såkalte Chick-soundet er jo ganske kult og passende for diskotek. Så på slutten av 70-tallet så hadde de suksess blitt og spilt mye med sitt sound rundt omkring i verden. Og vi begynner med My Forbidden Lover.

etter at vi har fått den andre låten fra Chick som kommer nå, så har vi dagens artist, Gro Anita Schön, frem mot midnatt her på Radio Riksoslo. Omtrent samtidig i 1979 kom Chick med I Want Your Love, og det får være låten som runder av dette to på rapen-programmet.

er vi startgropa med en times program av dagens artist her på Radio Riks Oslo, Gro Anita Skjønn. Og denne låta her, den ble ekstremt populær, denne, en enkelt sang om frihet. Coverlåter, det var jo de låtene hun var mest populære med, og dette var jo A Simple Song of Freedom som Bobby Darin hadde. Men det gjorde ingenting, det viste seg at hun skulle få kjempesuksess, og i 1970 var denne jevn populær med In the Summertime med Mungo Jerry. Men da vi nevner at den kom inn som nummer 1 på slutten av året i 1970, og toppet også hitlisten i 1971, og lå videre 4 måneder på VG-lista denne singelen her ut i 1971, så det var jo en ekstremt populær låt, og blant de største hittene på 70-tallet av norske coverlåter overhovedet, denne en enkel sang om frihet. Så dette var en brakstart på karrieren din, Gro Anita Skjønn. Ja, norsk sanger, skuespiller Gro Anita Skjønn, kom opprinnelig fra Røyken, men flyttet da til Oslo og bodde der resten av livet. Hun fulgte opp suksessen og hadde 3 store singlesuksesser helt på starten av 70-tallet. Året etter, det vil si litt ut i 1971, så kom hun da med en norsk versjon av I'm Gonna Be a Country Girl Again. Dette var jo Buffy St. Marie's slager, som originalt ikke ble noe spesielt populær i Norge, men denne ble det. Hun kopierte bedriften med den norske, med en norsk versjon av en utenlandsk stor slager, og ble populær med denne. Er det underlig? Man lengter bort iblant.

Ja, Gro Anita Schön, du var en stor sangerinne gjennom 70-tallet, og denne det underlig man lengte bort iblant. Singelplaten lå på VG-lista i juni 1971, juli, august, september og hele oktober. Så det var altså en stor slager sommeren 1971, en av de mest spilte, oppnådde annenplassen på VG-lista, og som sagt, etter disse store suksessene hennes, de to første låtene, og 1971 så var det duket for å, ja, å representere Norge I Melodi Grand Prix. Hun var med I norske finalen I 1971, og melodien var da en originallåt for en gang skyld, blant hennes store cover-repertoire, så det var jo litt spennende. Det var Paul Cappelen som satte tekst og melodi til denne melodien, og den gjorde Ja, hvordan den gjorde de Grand Prix kan jeg ta etter at vi har hørt låta. Ikke så verst, Maxi Midi Mini.

Ja, det var jo Maxi Midi Midi med Gro Anita Skjønn, og det var jo en flott melodi. Åttende plass ble det, og det var jo ikke verst det. Hanne Krog sang jo Lykken her i 1971 også. 1972, da sang hun i alle fall en cover av Grand Prix-vinneren Après Toi.

populært gjennom 70-tallet spesielt å synge norske versjoner av Melodi Grand Prix-låter, og dette var jo vinneren i 72. Etter deg het den med norsk tekst, Gro Anita Skjønn. Maxi Midimini, det var jo en låt som kom på plass nummer 8 i den norske finalen, så hun vant altså ikke den norske Gro Anita Skjønn, men deltok i norske finaler ganske mange ganger gjennom 70-tallet. I 1972 så kom hun med en stor slager til. Det ble en sommerhit i 1972, i likhet med Er det underlig man lengter bort iblant, så ble jo denne nesten like populær, denne versjonen Gro Anita Skjønn hadde av en internasjonal slager som het Eviva España, en sang som mange nynnet til og sang med til den gangen.

Hun var svært populær på starten av 70-tallet, Gro Anita Skjønn, med sine norske versjoner av internasjonale slagere. Og da kom det et samarbeid på banen, som kalte seg Norsktoppgjengen, og de utga såkalte treffplater. Det ble mange av dem. 21 sånne treffplater kom i løpet av 70-tallet, hvor norske artister sang inn norske versjoner av internasjonale slagere. Du kunne gjerne synge noen av låtene på engelsk også, vet jeg. De tre som var liksom hovedsangerne i treffserien, det var Inger-Lise Rypdal, Stein Ingebrigtsen og Gro Anita Skjønn. Det var liksom trekløvere, og så fikk det med seg da andre personer etter hvert til å, ja, både synge av og til, og ikke minst huket inn Benny Borg til å skrive en del material også, så da ble det ikke kun norske coverlåter av internasjonale slagere, men Benny Borg skrev jo også en del stoff, og så hadde de en del ABBA-versjoner og sånt. Og når Benny Borg kom på banen, Norsktoppgjengen, så var jo også han med og sang litt grann og sprita opp litt grann. La oss høre et par av duettene som var ganske så store på starten av 70-tallet. Her har vi Inger-Lise Rypdal, Gro Anita Skjønn, Benny Borg. En flott versjon. Sangen heter Aldri mer.

Ja, Benny Borg var også inne I bildet med norsk toppgjengen, denne aldri mer svensk versjon av Que sera. Og selve låta ble nok mest populær med Anna-Lena Löfgren, hennes identiske svenske versjon. Men det var flott utgave dette her også, og vi fikk høre litt samspillet mellom de tre, Inge-Lise, Gro Anita og Benny Borg. Men Stein Ingebrigtsen, her, han var jo også med, sammen med Inge-Lise og Gro Anita, og årets låt I 1972, den var instrumental. Så hva skulle da de norske syngerne gjøre når de lagde en norsk versjon av den? De måtte jo synge, de måtte jo sette tekst til låten som egentlig var uten tekst. Ja, det var den. Husker du popcorn-låta? En helt instrumental, ikke noe tekst på den. Ja, så da var det ikke så lett, da kunne de ikke bare kopiere direkte over teksten fra engelsk til norsk, de hadde ikke noe å kopiere fra. Så de måtte skrive en helt ny tekst, og det ble en tullete tekst, denne popcorn-låta.

Ja, mange som synes at den teksten var litt gøyal, selv om den var litt tullete. Gro Anita Sjøen, Stein Ingebrigtsen og Inge-Lise Rypdal. Det var i 1972 hvor den popcorn-låta herjet hitlistene, egentlig instrumental. Gro Anita Sjøen, hun utga 6 ordinære album, alle på 70-tallet, fra 1970 til 1979. LP-plater altså, 6 LP-plater ble det. Og når det gjelder utgivelser på CD, når CD-ene kom på banen, så kom det en samle-CD i 1992. Den ble dessverre utgitt i litt for lite opplag rundt omkring. Folk strømmet til butikken. Opplaget var så lite at etter 2 måneder så var det umulig å få tak i CD-en lenger. Da var det ingen som fikk kjøpt den, og dermed så var det vanskelig å få tak i de gamle låtene til Gro Anita Sjøen hvis man ikke hadde LP-platene. Det har vært lite tilgjengelig. Det kom en liten samlesede noen år etter, men da med helt andre melodier. Så de største låtene, mange av de du har hørt her, de er vanskelig tilgjengelige. De får vel nesten ikke fattig hvis du ikke har de gamle LP-platene. Skjønt, du kan vel sikkert laste ned en del av det nå. Sånn som denne, en festival i livet fra 1973.

1973, en festival I livet. Gro Anita Skjønn dagens artist her på Radio Riks Oslo, og en times tid totalt holder vi på, og vi godt og vel halvveis. Hun sang jo en del på engelsk også, låter som det kanskje var litt ikke låt så bra om man skulle oversette til norsk, sånn som denne Lobo-slageren, I'd Love You To Want Me.

Gro Anita Schön, hun sang mange fine internasjonale slagere som hadde fått stor suksess i utlandet. Sang dem enten på norsk, mest norsk naturligvis, og også noen på engelsk. Og det var det at hun sang masse bra låter, så at hun fikk et stort repertoar med mange fine sanger, uansett om det var originallåt eller ikke. Det var det jo mest ikke, men hun sang jo på, hadde jo litt sånn stemme som var, ikke den lyseste stemmen, men litt sånn lun og fine, flott sangerinne Gro Anita. Et eksempel til på en internasjonal storselger, fra 73, denne, med den lange titlen Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree.

tillegg til store internasjonale slagere, så sang jo Gro Anita Sjøen også sine versjoner av ja, særlig populære Melodi Grand Prix-vinnere, og melodier som har gjort seg bemerket var fine i Grand Prix-sangmenheng, og ikke minst på 70-tallet, når ABBA kom på banen, så kastet hun seg på og sang en del covere av ABBA-låter, blant annet Ring Ring, og His Your Brother, og ikke minst Money, Money, Money, som jeg tenkte vi kunne høre.

populært å synge ABBA-slagere, Gro Anita Skjønn, og over til hennes norsk synging igjen, for her har vi sangen som heter Oslo, der hun bodde, og hun synger sammen med Stein Ingebrigtsen, og dette jo norsk cover av en Grand Prix-låt.

Oslo, Stein og Gro Anita Skjønn. Gro Anita Skjønn presenterer vi nå, og ja, kjenner du ikke særlig til henne I dag, så det kanskje ikke så rart. Hun hadde jo en storhetstid gjennom 70-tallet, og etter det så la hun opp, vel å merke. Hun trakk seg tilbake fra rampelyset, og så gjorde hun en lite comeback på begynnelsen av 90-tallet. Da CD-ene kom, var med I noen TV-programmer, utgav en ny single, så kom jo samlet CD-en, dessverre I litt lite opplag, så folk fikk ikke tak I den, men det får da være en annen historie. Og Gro Anita Skjønn fra 1976, Frøken Rose.

omtrent samtidig med denne frøken Roselåta, så satt nok Roanita også og så på detektimen på TV-en på kveldene. Og den store detektivhelten den gang, det var MacLeod, han som red i hesten i gatelangs for å fakke tyvene. Og ikke minst hørte man jo noen fine melodier inniblant, og når hele Norges befolkning satt og så på, og så hørte jo nesten alle denne melodien også. Det ble en stor verdenshit, stor slager i Norge, denne Ain't That Just A Way, og det var en fotomodell, en dame med fabelaktig utseende, Barbie Benton, som sang denne låta. Solgte en del plater i Norge, egentlig bare på grunn av utseende, tenker jeg. Det vil jeg tro. Men låta, den var jo internasjonalt bra, den er jo sunget i moderne tid også av Lucretia McNeil, men den var med i en MacLeod-episode, tror det var 1976 eller ja, sånn rundt der. Norske versjonen kom med norsk tekst, Gro Anita Skjønn, minner er min trøst, selvfølgelig.

0: Minner er min trøst, 1976, Gro Anita Skjønn. Og så kommer vi litt senere på 70-tallet. Nå skal vi runde av og se om klokka går fort. Vi holdt på nesten en time allerede med Gro Anitas slagere. Ja, det var coveret av Bonnie M. også, når de kom på banen på slutten av 70-tallet. Og her, ja, det var i hvert fall to store Bonnie M-slagere som hun sang coveret. Det var Rasputin, og så var det Ma Baker. Vi kan runde av med en av dem. Jeg har sannelig ikke bestemt meg for hvilken enda. Og det ble vanskelig valg. Vi kan jo nevne til slutt i alle fall at Gro Anita Skjønn, hun døde ganske så ung av en lungesykdom, dessverre. Døde i 2001, bare 51 år gammel. Så har du ikke hørt om henne i det, så er det jo en stund siden hun gikk bort. Og hun var jo populær gjennom 70-tallet i hovedsak. Veldig populær også. Vi runder av med en av de to Bonnie M. låtene jeg nevnte, i en cover av Gro Anita. Hun har med seg noen andre fra Norsk Toppgjengen, men jeg ikke sikker på hvem. Skal vi se, hvilken navn skal vi ta? Jeg har enda ikke bestemt meg. Ja, vi kan vel ikke bruke for lang tid på å bestemme hvem av de låtene Ma Baker eller Rasputin vi skal spille, så jeg bare klikker litt tilfeldig her. Skal vi se hvilken av de som kommer.
1: Freeze! I'm Ma Baker! Put your hands in the air and give me all your money!
2: This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old Chicago.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull og

0: har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
1: Har du skrudd på TV-en, Lars?
0: Sånn har den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Ekstremt høye blyverdier funnet ved et idrettsanlegg I Tolga etter en fotballturnering for barn.
1: Et bilde fra anlegget viser tydelige spor etter barnehender I støvet under skiskytterblinkene. Her det senere målt blyverdier 346 ganger over grensen for farlig avfall. Blyforsker Jon Martin Arnemo advarer om at mange skiskytterbaner I Norge kan ha lignende problemer. Tolga kommune stengte deler av anlegget etter funnene.
0: Reporter Andreas Sagen Håkonsen. Etter stor pågang har Klarna avsluttet en eurobonuskampanje der nye medlemmer ble lovet 30 000 poeng en uke før sluttdatoen. De som meldte seg inn før 9.43 I dag får poengene som lovet. Klarna beklager til de som meldte seg inn etter dette og ikke får poengene likevel. Fire av Forsvarets F-35 kampfly skal fly over Oslo Domkirke under Kong Haralds gravferd onsdag. Den såkalte Missing Man-formasjonen en militær hedersmarkering der et fly bryter ut av formasjonen og stiger til værs, som et symbol på den avdødes bortgang. Håndball-EM for menn koster Norges håndballforbund 9,5 millioner kroner I underskudd og spiser nå av forbundets egenkapital. Det bedre enn budsjett, men vi kan ikke fortsette sånn, sier generalsekretær Erik Langerud til VG. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.